ojirayo iwo na o je pe ma ara re bi o se nteti leko lati pade woli olarin waju olagbemi jp anu ni mori gba laarin agomerin koja iseju merin din logun sagomerin abo idaji.